0: kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
1: Sve su na nebu, samo jedna ne.
0: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.
2: Nije lako biti sam.
3: Evo nas u žutom eteru. Odmah na početku predstavljamo grupu Buđenje, koji nam se predstavljaju novim singlom Nije lako tako. Pjesmu koja donosi energični, moderni, snažni zvuk uz prepoznatljiv rukopis benda i izražen moćan riff koji nas uvodi u novo poglavlje Buđenje.

0: Kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
1: Sve su na nebu, samo jedna ne.
0: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.